Slušajte nas online www.kupreskiradio.com. Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.
1: Ne kažeš nigdje ćeš kad od kuće odlaziš.

0: skakuće.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

Prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strašnje.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao,

0: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.
1: Voliti ću sunce da ne svane.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

po moru, mislija bi na stotine stihova, do lasto. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam, pustit

značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.